24, så var det med den här kollen som vi hos en back office där. 24, så var det med den här kollen som jag gick här. Sen var det med den här kollen som jag gick här. Ja, 6 o'clock. Sen kiala begge, sen kino, sen kiala begge, en dag var som pagat. Karen the first, tabi mig. Sen kiala begge, en 42.